0: حج ګور کال پلی کر سره سوک دی ها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم. او
0: سړی مچ په خیر علی سوک خبرې کوي د کم زینا
1: لتی مروت خان زاد خیل بابر خان د محمدین خاص دوست.
0: خاغه د محمدین خاص دوست ماشاءالله. بدر خان ما څنګه طبیعتونه مزاجونه یخل کی بادونه کنه په لکی مروت کې
1: یار یخ یخ بادونه دی اجي صاحب نو په ځخه زمان خو خوز موسم د
0: برښنا ماشاءالله ماشاءالله. بس کړه د بار واشه په دالان کې. خان دالان پیژنې کنه پیژنې؟ دالان مدار دکان لا محمد دین دکان ته ورزی کنه ورزی ماشاء اللہ جان لے دراؤڑی کو آواز دراؤڑی
1: دا جان پارا غوار بل سپری میرا خسته وا شیخ میرا خسته دا فرجه والا او کنا دا شین خو زی استعمال او هغه کثیر کو سپیشل کرایي.
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات مننه. خوشاله اوسه د کال کولو. ها ثانک یو.
1: بس تا ته سلام دا ټول مینوالو ته سلام دا عارف خان ته سلام دا.
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. انام بھائی سنگ پروگرام دی اورما بھائی خیر دے ماتا سونگ لے گئے. ہاں ما ویل ڈیر زیاد میں آدی گی دی ویل سترگی میں ربی گی گلشن افغانستان.